Tuku tuku ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta tuku tu ta ta.